0: Panjang, panjang.
1: Ambil dekat mana?
0: Il tu da'a pun boleh lah. Il tu da'a dekat si.
1: Iz tu da'auna ilal imani fatak urun.
0: Elok.
1: Qalu rabbana amattana natayni wa ahyayna tas.
0: Terbalik.
1: Terbalik.
0: Situ payah sikit.
1: Qalu rabbana amattana natayni wa ahyaytana natayni fa'tarafna bi dhunubina.